0: batna da.
1: Təxribat batna da. Bu gülmək üçün dedik də.
0: Məsələ yar da bir ax bizi gedə gəlməsə də Bakıya getəcəyik biz. Sən tamasan burdasan. Çox mübarəkdir.
1: Allah mübarək olsun.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.